0: Thank you.
1: Kusono bongso martum jumisen ma.
2: Jumisen.
1: Jumisen di to kadu kavita Richard de pursinang. Choklo jumi piglo di non ke ni anut kaprek phansi arjupon po to tangte bongso nang phan ni isina arjupon thulang te arnia menang thanjima itum nikwan dolo
3: 7
1: pipilo bongso thanthek jima karbi pen
3: Urmi, durmi, telang, teman,